tha le main som ni pakhat inkar chung khan heroin kg som pakhat le gram som red pang nga ba ka methamphetamine kg som nga paruk le gram som sari pakhat an man to ni heroin le methamphetamine ba ka hian ganja kg za som pathum le gram zakwa som nga pariat an man to ba ka mizoram thalai tan man swaldam doi chi sang sang khudam doi bur sang ruk za sari som sari alprazolam mum sing ni sang thum zali som pali nitro zepam mum sang kwa zaruk som sari panga klona zepam mum sang thum zathum som sari pakhat le tramadol mum sanga zathum som sari panga te anman to bok ane heti laian kumin january le me ni som ni pakhat inkar chung tho hian mizorama rui lo wanga nun na chan mi som ni pakhat mi pa som pariat le me che pathum chinchia anne to bok ane ai zoological park om tira changin aram sale sawa som panni aboto ahtun thlengin mulet anla omlo ai zoological park ho tu ten akashvani ai zone news zona rti manga an chan danin kumsang ni le paruk november ni somni palli ai zoological park sakor tui chuna din ani atang khan ram sale sawa som panni anboto ah chungzinga chuan rufus hornbill lear makole basket parrot antel ti soin tun thlengin mulet anla neilawa pakhat an zong mek ti an soyani aizo sa huana ramsa le sababo te hi police station fir the lubaka cid le mizoram police ui sathiam mangte in zon thren ani ang ani thu soin tun thlengin a chuina result lo tling tak an la mulo ti an soya ramsa le sababo chung changa hian thok tu emo pon lam mi emo man an lom lova thok tu talaka shemna lek alom lo bok ti an soyani chuti zong su chanchin thar lang sar zwal tun chumatana akashvani aizol ina karam pon chwa theichu ani